0: Receteps i Spoulops Ipove. Radio Dardimandi.
1: Saatis Dardimandi.